òwúrọ̀ tó lógo míì tún leléyìí nínú ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ tuntun yìí. Mo máa kí yín ní gbogbo létẹ tí ń láǹfààní láti gbóhùn mi láàárọ̀ yìí. Mo kí yín ní gbogbo ọ̀dẹ̀ tẹ́tí láǹfààní láti gbóhùn mi láàárọ̀.

0: Lórúkọ ọ̀gá àgbà pátápátá tí wọ́n tún jẹ́ olùdásílẹ̀ West Radio 89.3 FM Evangelist Mrs. Lillian Badimosi.
1: Mo rí rẹ o.
0: Lórúkọ Giwa Ekene Ayo Emmanuel Ojo.

0: ojúmọ́ tí mọ́.
1: Àti lórúkọ amojú ẹ̀rọ fún ti àárọ̀ yìí. Henry Osagie.
0: Oríire o.
1: Ní èmi ọmọ yín fi ń kí yín kábọ̀ sórí ètò yìí.

gbogbo ẹni tó ń láǹfààní láti gbóhùn mi láàárọ̀ ìdá ọpẹ́ padà fún ọlọ́run yẹn láàárọ̀ yìí. ó sùn lánàá ojí sáyé láyé àti àlàáfíà kì í ṣe nípa ipá tàbí nípa agbára kódà kì í ṣe nípa òdodo rẹ àánú àti orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ni. abẹ́ ẹ̀gbọ́n tó ní sáàmù sọ ni ó ní èmi sùn mo sì jí nítorí pé olúwa tì mí lẹ́yìn àṣé àwọn tó olúwa bá tì lẹ́yìn ló máa ń sùn láyọ̀ tó máa ń jí sáyé.

inú mi yóò dùn tí a bá tún lè rí ẹnìkan sí tí ó pè wọlé sórí ètò yìí nípa ọ̀rọ̀ ọládélé newton tí a yẹ sọ̀rọ̀ rẹ̀ tán nọ́mbà tí ẹ lè pè sí 0916-893-1000 tàbí 0915-3-4893 0915-3-3-4-893 bákan náà ẹ lè pè sí 0911-33-33-893.